Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, brizama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Buljinu

0: A mi smo Suzi i Pobičaju dostupni i na raznim brojima, raznim platformama, tako za naše slušatelje.
1: Da, WhatsApp, za savjete, da. Za sve.
0: Ma, tu smo, WhatsApp, broj Radio Zadra.
1: Ako 091. Ne znaš što će kuhati, mi ćemo im reći. Sve, da, samo nek
0: zove. Mogu i nama reći. 634-7959-091, WhatsApp, broj Radio Zadra, 314-315, govorni automat 0800-0043. Eto šta?
1: I ono 314-315 standardno. To će zvoniti barem od 9:15 kad budu mali oglasi.
0: Da.
1: Tako da evo.
0: Utorak je, ima i događanja nekakve, tako?
1: Ima, baš gledam, župan ide u hospici danas, posjetit će hospici. Mi smo već nekoliko puta kao novinari bili tamo u toj nekoj kao fazi, evo samo što neće biti taj hospici otvoren, ali očito sad je ono baš službeno. Jer kažu da će župan Josip Bilaver sa suradnicima danas utorak Centar za palijativnu skrb Zadarske županije hospici, dakle Babindub, obići će i tom prigodom uručiti ugovor o davanju na korištenje hospicija Domu zdravlja Zadarske županije. Oni se već pomalo spremaju, briju se, tuširaju se, rosa ni pomoraju biti tamo.
0: Spremne.
1: Tako da u svakom slučaju to je znak da Dom zdravlja preuzima i da bi to trebalo krenuti.
0: Uskoro krenuti, da, pa eto. Eto, lijepo,
1: ali čućemo to kasnije kad nam se kolege već vrate ko bude to. A Buzovski to prati, Buzov. Eto, pa ćemo mi imati onda to i u programu. I to ljude zanima, naravno.
0: Jako, da.
1: A valjda ih i mi zanimamo, pa će ostati s nama.
0: A dobro, to više manje. Možda ja, u tebi ćemo popričati, vidjet ćemo.
1: Ja sam ti se prikrpala.
0: Što? A, da si, dobro.

tkanima za život, a utkano mrtvima. Biserjem žutim na svim svojim splavama.

0: Povećana gustoća prometa, evo, nije bilo izvanrednih događaja, tako da sve nekako teče mirno i stabilno, nadamo se da će tako i ostati, a evo kako bismo nekako pokušali i očuvati tu situaciju, onda molimo evo sve vozače za poseban oprez, strpljenje, kao i svakog dana, da čuvaju i sebe i druge i da održavaju sigurnosni razmak, on je nekad zapravo ključan. Da, evo ga, tako da osim toga, evo, radovi su na održavanju na pojedinim dionicama i autocesta i raznih lokalnih, županijskih i državnih cesta, pa onda evo, radi se većinom o košnji trave, ona sad brzo raste, pa onda tu stalno imamo neke radove, a onda se na takvim dionicama uvijek vozi jednim trakom uz privremenu regulaciju i ograničenje brzine, pa evo samo one koji možda naiđu na to, evo samo molimo da, kako bismo zaštitili i radnike i sebe i druge vozače, onda da evo svi koji prolaze tim dionicama poštuju tu privremenu prometnu signalizaciju. U pomorskom prometu inače isto danas sve u redu, tako da evo zapravo nemam šta puno za prijaviti.
1: Nema
0: samo
1: veze.
0: Sam došla reći. Da, dobre vijesti sam došla donijeti.
1: Super. Lijepo. Ostanite vi dalje Teuta dobre volje, neka situacija ostane takva, nek bude takav dan do kraja. Ljetni dug i dobar u prometu. I hvala vam na vašem optimizmu i dobro raspoloženje.
0: Hvala vam.
2: Cijenimo to jako. Hvala vam.
1: I dalje mi se ruga. Teuta, Bog.
2: Pozdrav.
0: Bog. Pozdrav. Pozdrav.

0: imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.

0: Da, slušamo Juru Brkljaču i Dina Petrića, ali naši slušatelji već zovu, znaju oni da je točno 9:15, mali oglasi su.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
0: Da, mali oglasi su krenuli, što ćemo reći, dobar dan, dobro jutro.
4: Ma imam i već pozdrav. Halo.
5: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, idemo u Biograd.
5: Biograd, izdaje se dvosoban stan u predjelu ortopedske bolnice na broju, nešto sam se zapetljala.
4: Ma pomalo.
5: Na broju 9, na broj mobitela 098-939-339 i 64.
4: Ja mislim, koliko se ja sjećam, to je 098-939-3640, tako?
5: Ne, nego 964.
0: 098-934-3964.
5: Ne. Evo, 093. No, 098.
4: Da.
5: 939-3964.
4: Dobro.
5: Eto. To je na duže vrijeme.
4: Dobro, ako ajte. To taj broj može, hvala.
5: Je, bok.
4: Iznajmljuje se dvosoban stan u Biogradu u blizini ortopedske bolnice na broj 098-939-3964.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Izvolite.
6: Prodaje se Mercedes 124-250 dizel. 87. godište, registriran do 11. mjeseca.
0: Koje godište?
6: 87.
0: Dobro.
6: Punoljetan.
0: Punoljetan je, da, dečko. Dobro.
6: 098. Uh-huh. 788. 461.
0: 461. 098. 788. 461.
6: Tako je.
0: Eto, super. Hvala vam i puno sreće.
6: Hvala.
0: Evo, Mercedes 124 dizel iz 87. godine, registriran do studenog, prodaje se na 098-788-461. Zapravo njegov vlasnik ga prodaje, Mercedes se ne može sam prodavati. Zaželjela sam gospodinu puno sreća. Evo, Juri Brkljač isto i njegovoj supruzi puno sreće, oženili su se, evo, ove subote, vjenčali su se, tako je, Hrvoje, hvala, ispravak krivog navoda.
4: Brata,
0: ove subote, baš mi je bilo lijepo vjenčanje, evo ja sam nekim spletom okolnosti bila tamo, nisam bila pozvana, ali smo tamo bili i bilo je lijepo.
4: Ajde,
0: Jure, dobar dečko.
4: Halo, evo. Halo.
7: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
7: Evo, ja se pridružujem Brkljač, sve najbolje.
4: Da.
0: I njegova Lucija.
7: Tako je.
0: Hvala.
7: Evo, prodajem četiri ljetne gume marke Fulda. Kristal, dimenzije su 185x55R15. Za 180 eura vožene su samo 4 mjeseca praktički kono. I prodaje Renault Clio CDL 1.5 za dijelove.
4: Znači nije u voznom stanju, ili?
7: Ma je, ali treba neke popravke.
4: Dobro, kažem. Dobro.
7: Odjavljen. Znači na telefon 098-219-065.
4: Može, hvala vam i sretno.
7: Hvala i vama.
4: Pozdrav. Gospodin prodaje četiri ljetne gume Fulda 185x55R15, cijena 180 eura, te Renault Clio 1.5 diesel za dijelove 098-219-065. U biti ne znam da li je diesel ili je za dijelove. Halo.
8: Dobar dan.
0: Dan, izvolite.
8: Kako je najprve da vas pitan, ste živi, zdravi, veseli?
0: Jesmo, evo, malo se žalimo da smo kao malo umorni, ali ovo...
8: Ko neće biti umoran da ovoga sunca... Da
0: je, ovaj šesti mjesec sam se malo iznenadio sa prevelikim vrućinama, pa smo baš onako malo...
8: Sad treba ići na more, kupati se.
0: Je, istina, ali s time se isto na kraju umori, tamo dobro, nećemo se žaliti, da, ali eto, malo umor nas drži, ali držimo se, evo, koji svi.
8: Držimo se, ne damo
0: koji
8: se.
0: Koji svi, naravno, ja isto bi potpisala za ljeto, da me neko pita.
8: Imamo, evo sad ću mi dati za prodaju nešto.
0: Recite.
8: Imamo frezu IMT u 15 konja.
0: Freza, dakle 15 konjskih snaga.
8: I sa kopaticom.
0: Aha.
8: Plus... Imamo još njemačku jednu i se zavrta malu agriju.
0: Što imate?
8: Agriju. I se zavrtale, agriju zavrtale freza, zavrta.
0: Aha.
8: Kopatica isto. I još jedna, i imamo dva pluga za prodati isto za traktor.
0: Uh-huh, plugovi
8: i jednu košaru u sto.
0: I košara. Dobro. Koji broj ćemo zvati?
8: 095 uh-huh. 35 88 620. I ja vam želim lijepi pozdrav naše tople pridrage.
0: Pozdravljamo mi na pridragu, tamo je sa lipo liti, za kupati
8: se. I da dođete na more na čistu plažu.
0: To zavidim.
8: I na kavu od plažu i tako.
0: A našlo bi se tu još nešto, ja znam da su pridražani širokog srca i ruke.
8: Pridržani su stvarno dobrog srca i dobre ruke.
0: Eto, tako znamo, da bi znamo. Mi poslije kave još
8: pridržani,
0: nešto.
8: Pridržani ne da ne bi dali, pridržani bi dali, počastili goste, dobro. Da,
0: eto, znamo, ne sumnjamo.
8: I rado bi vas dočekali Radio Zadar.
0: Eto, moramo organizirati jednu emisiju. Pozdrav.
8: I dojite na janjetinu domaću.
4: Eto, da.
0: To sam čekala.
4: Sad sigurno dolazimo.
0: Hvala vam puno.
4: Evo, suzi mi se nasimjala na cijelo vrijeme.
8: Meni je drago kad ja čujem tako žena da se smije.
4: Ali ne voli pršut. To je čudo.
8: Ne voli pršut.
4: A poli parizer više, parizerić više.
8: A mi volimo svi ženski pršut.
4: A moram mi doći u pridragu, onda da, nema druga. Sud zapiši broj u pridragu.
8: Imamo mi domaćeg i pršuta i domaće panceta.
0: Panceta, to.
4: Suzi
0: to
4: broj u okviri.
8: I tašnjaka.
0: Ej, dobro, može i to. Sad, ako neko kaže da ne voli, laže.
8: I čašću rakije, čašću vina, ko što pije.
0: Vino, rakiju, šta? Dobro, sve smo otkrili. Hvala vam puno, poziv je upućen. I broj je dao, kako ne. Hvala vam, srdaća. Broj ćemo memorirati u naše mobitele privatne. 09, to je ono, pridraga janjetina.
4: A ne bi bilo loše iz pridraga odraditi emisiju, znaš jedanitani program. Da. Halo.
0: Čekaj, nisam ponovila.
4: Zvonilo te, ajde.
0: Dakle, ovako, ajde. Imamo frezu 15 konjskih snaga s kopačicom, onda kopačicu za vrt koja se zove Agrija.
4: Agrija, da.
0: Onda plug za traktor, dva pluga za traktor i košara. 095 358 8620. 095 358 8620. Aj sad ti.
4: Halo.
9: Dobro jutro. Iznajmljuje se stan 50 kvadrata i traži se kupnja grobnice na broj mobitela 091 88 24 655.
4: Može, hvala vam. Hvala mi, pozdrav. Gospođa iznajmljuje stan od 50 metara četvornih i kupila bi grobnicu. Sve informacije na 091 88 24 655.
0: Dobro jutro. Što ćemo?
10: Ovako, prodajem jedan mali gradski auto Citroen C2 VTR, tako se to piše. Uh-huh. 1.4 HDI 2008. godina, registriranje do 5. mjeseca sljedeće godine.
0: Dobro.
10: Ima klimu, sero i tako dalje, sve što ide. I jedan Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godina. Sve skupa na broj 092 10 50 566.
0: Može, 092 10 50 566. Hvala vam,
10: tako
0: sretna
10: je, hvala lipa, Bog.
0: Pozdrav. Evo, imamo jedan gradski auto Citroen C2 VTR 1.4 HDI iz 2008. registriran do svibnja i Mercedes A klase iz 2005. na 092 105 0566. Naše oglase možete naći i na našim stranicama, stranicama Radio Zadra. I sad KPT.
4: Da, dobar dan.
11: Dobar dan.
4: Da čujemo. Dan.
11: Evo ovako, ja da opet oglasim, znači sada tražim Kninske županije, znači Kninske županije gore
0: iz Kninske.
11: Znači, slobodno.
4: Iz Kninske, aha. A vi bi potvrđao iz Kninske, dobro.
11: Znači slobodnu gospođu od 50 do 57 godina.
0: Porasle su godine.
11: Znači do 57 godina, da. Znači može slobodna, rastavljena ili uzovica.
4: Dobro. Za prijateljstvo pa dalje što bude, je, tako?
11: Je, tako je, tako je, pogodili ste, da.
4: Eto, pomalo sve, nema žurbe, nema žurbe. Pogotovo s damama, one se lagano, brzo se one... Ah,
0: ufende.
11: A moram...
0: Da.
11: Da li mogu reći malo o sebi, da ne znam ili...
4: Što da li?
0: Može li reći nešto o sebi?
4: Pa dobro, kad vas zovne, daš ti broj, pa onda se vi to uspostavite. Nemojte sada se, onda će odmah ona ili odustati ili će zvati. Vi dajte broj.
0: Ostavite tajanstveni.
4: Da, nemojte, nemojte odmah.
0: Žene vole.
4: Evo, to baš sami Hrvoj govori savjeta. Recite, koji su brojevi? 0?
11: 095.
4: Da.
11: 343.
4: Dobro.
11: 94.
4: Aha.
11: 9-1. Evo,
4: više vaša voditeljica
11: se smije.
4: Ma nešto mi ona, znate, ona je mene pitala za ovaj broj, pa ćemo vidjeti, dobro je. Tako da će, pomalo. Ali ne smite ovaj naglo.
0: Morate vi to sa šarmom, da. Pomalo sa šarmom i tajanstveno. Morate biti malo tajanstveno.
11: Pa eto, vidi da vas se moj oglas
4: sviđa,
11: pa eto, možete se i vi.
4: Pa evo, sad ćemo mi zaokružiti ovaj vaš broj.
0: Uokviriti.
4: I to bi najbolje bilo, moja neka prognoza, bilo bi lijepo da se u pridrazi nađete.
11: E, a vi ćete biti kum.
4: Ja ću, a čekajte, sad bi vi odmah se ženili. Ne.
0: Pa to je krajnji cilj. Želi imati družicu. Da. Družicu želi.
4: A vi bi njoj zapivali sigurno.
0: Dobro.
4: A dobro, evo malo smo se nastavili. Pa ajde, lijepo, lijepo, lijepo. Može, sretno vam, što drugo?
11: Vidimo lijepo.
4: Može.
0: Pozdrav.
4: Pozdrav. Ćao, znači Suzi, ja sam ti sredlja večeru. Evo, malo čašicu razgovora. Znači, gospodin traži...
0: Područja.
4: A da, nisi iz Knina, pa dobro. Evo, gospodin traži slobodnu damu od 50 do 57 godina s kninskog područja radi druženja, mogućnosti stalne veze, kontakt broj 095-3439491. Puno sreće želimo našem gospodinu koji nas je malo prezovno.
0: Dobar dan ili dobro jutro.
12: Dobar dan.
0: Izvolite.
12: Ovako, prodajem gumeni čamac.
0: Dobro.
12: Achilles, japanska proizvodnja. Dužine 4,5 metra, drvena podnica. S motorom Mercury Penta, snage 5,5 kW.
0: Super.
12: Jako malo korišteno i vrlo povoljno. Mobitel 099-208-1796.
0: 099-208-1796.
12: 6, šestica.
0: Da, 1796, jel' tako?
12: Tako je, tako je. Da. Hvala lipa.
0: Hvala vama, srdačan
12: hvala,
0: pozdrav. 4,5 metra, jer ti to već računaš, ima drveni pod, to je dobro, gumeni čamac, aha, japanske proizvodnje.
4: Ja stoga računa nekada.
0: Sa pentom, ti nešto drugo, 099 show program, dobro da nema kamera, za sad.
4: Da.
0: 099-208-1796. Da, dobro.
4: Halo, halo.
13: Dobro jutro.
0: Jutro, jutro.
4: Dobro jutro, recite.
13: Prodajem teren Zabunike, broj to je 6457, a velika je kvadratnih metara 637. Zabunike privlaka, jasno, to se razumijem, 091.
4: Da.
13: 90-50-384.
4: To je to, hvala vam i sretno.
13: Hvala vama, Bog.
4: Pozdrav, teren u Sabunikama u Privlaci 091-905-0384. Kontakt broj i posljednji mali oglas koji će primiti naša Suzana, koja je spremna.
0: Jesam.
4: Čilo je razdragana. Evo ga.
0: Silom prilika, rekli bi, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
0: Idemo, izvolite.
14: Ništa ne kupujem, ništa ne prodajem, samo ću reći da vas nema, trebalo vas izmisliti.
0: Eto ga.
14: Stalo dobro naprijed.
4: Hvala vam, hvala vam.
14: Pozdrav.
0: Nešto smo dobro napravili. Pozdrav. I još ćemo izvijestiti kako je naš kolega Filip Buzov javio, evo u međuvremenu, to ćemo kasnije čuti u vijestima, ali evo Filip javlja, hospic je predan u ruke Doma zdravlja Zadarske županije nakon što je dobivena uporabna dozvola i evo preuzeo je ravnatelj Doma zdravlja, Marko kolega, tu je župan nešto govorio, znamo od jutra smo rekli da su u obilasku, evo konačno i taj hospici da počne s radom. Evo primit ćemo još jedan poziv. Jutro.
15: Dobro jutro.
0: Izvolite.
15: Jučer je bio jedan Yamaha 40 konjskih snaga, pa nisam uspio napisati broj. Mm-hmm. Hoćete mi reći broj?
4: Evo, traži kolegica.
0: Tražim, kad nije sve na istome, u istoj teci, to je problem. I to se najčešće dogodi da... Yamaha. Penta, dobro.
4: Nema, ali se uzdaj, možda imam ja otprije, samo malo čekaj.

0: Aha, evo ga, Penta, našla sam. Jeste nam na vezi? Jeste na vezi? Penta Yamaha, 4 konja, vrlo povoljno, na 095.
1: Da?
0: 505.
1: 505.
0: Tako je, 9336. Ovdje stoji napomena bez papira, ali na
1: Debe, 3, 3, 4, jel?
0: Ne, 6.
1: 6.
0: Ajte vi meni ponovite to, molim vas.
1: 095, 505, 93, 34 sam ja zapisao.
0: 36. Tako je, jeste sad dobro zapisali?
1: Ja sam, okej, okay, hvala vam.
0: Ajte, hvala vam, svako dobro. Bog, evo, mali oglasi su završili, imamo dva broja koja smo posebno uokvirili.
2: Da, dobro. Za tebe, znači, tamo tvoje negdje
0: i Pridraga, Pridraga, taj broj ne gubi.
2: To mi lijepo nekako zvuči.
0: Ne gubi.
2: Pridrazi i dolazi gospodin na bijelom lipicaneru.
0: I nađemo mu jednu slušateljicu koja će ga dočekati i da. Mi njih spojimo. Da. Mi njih spojimo i onda lijepo i vjenčanje organiziramo a Hrvoj kaže da nas treba odspojiti.
2: Eto vidiš ti, a nas pohvalilo. Idemo, glazbene želje.
3: Ljeto uz Radio Zadar.

instrumentom. Tu su i kadrovi sa našeg live nastupa u Slavonskom Brodu u sklopu CMC festivala. Pismo trija poslušat, sad ćete valjda čut i pogledat video, video je interesantan. I ja vam želim svako dobro, da se ne kuvate puno, jer ovo je strašno, ova vrućina. A i pogledajte spot, u spotu ima i snijega. Jer on hoda i bori se sa kišom, oblacima, nikomu ne da da u miru hoda, ali on ima kapu i noge dvi i misli da je nepobjediv. Svako vam dobro želim još jedan put i slušajte svoj radio Zadar.

Marsh Madness. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

ponoć, tu nema spas, tu nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu muca, nekam kaš truca, ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra, pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, hoće.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.